0: benn bi mooy ci wàllu recrutement bi. Promettre nañu Serigne Daara yi ni dinañ leen recruter intégrer leen ci fonction publique. depuis Macky Sall ba léegi.
1: Waaw.
0: Ñun gisuguñ ko. Loolu ñoo ngi leen di laaj ñoom fan lañ ci toll.
1: D'accord.
0: Beneen bi mooy ci wàllu ni mu expliqué matron xamul gàmmu xamul màggal. Donc fonds politique yi il faut que ñun ñu ci dimbale ñenn ñi ci li nga xam ne duñ ko justifié. Man damay wax ne ndimbal li. léeg-léeg mu dem fi nga xam ne ñooñu mun naa wax ne sax soxlawuñ ko. Parce que léeg-léeg nga gis ñi nga xam ne ay milliards la ñuy maye. Donc bu leen dalee d' accord xëy na ndimbal ku la sàkku ci yow ndimbal war nga ko dimbale. Mais am na ñi nga xam ne ñoo koy gën a soxla ci biir réew mi. Ñun gis nañu ñi nga xam ne léeg-léeg ñu am jafe-jafe feebar yi nga xam ne dañuy dem sax ci télévision yi. Di sàkku ndimbal.
1: Waaw.
0: Kon daal dañuy wax ni monsieur le ministre yee nañu lu bare nag. Surtout ci wàllu élection yi ci wàllu recrutement bi expliqué nañ ci bare même wàllu grève bi.
1: Waaw.
0: Bëggoon nañ ci wax waaye xam nañ ni ko waxtu bi tënk nañu. Dañuy yem foofu rek pour may ñeneen ñi aussi.
1: D' accord.
0: Ñu ñëw wax seen xalaat.
1: Jërëjëf. Ñoo ngi rafetlu xalaat bi tukkee ci Cheikh Tidiane Diallo foofee ca diwaanug Ndar Gueye nga jur nag jëm ci recrutement bi. Jàngalekat yi faree nag ci daara yi war leen a dugal fonction publique àdduna ci ministre bi jëmbul dana dégg boobu càkku teef 88 628 73 46 salaamaaleykum.
2: maaleykum salaam Diop na ngeen def.
1: Waaw Ngundan namu naa la ñu ngi lay ziar.
2: Maa la raw Diop.
1: Naka waa Mbos.
2: Ñu ngi fi rek ñu ngi ci jàmm bu baax a baax.
1: alhamdulilah.
2: Maa ngi lay nuyu bu baax di nuyu sa technicien yi nga àndal ci liggéey bi yëpp.
1: Jërëjëf.
2: Ay tamit di nuyu auditeurs yi nga xamee ni ñooy faral di teewlu.
1: Jërëjëf.
2: RTS ñu fi jaar ci antenne beeg. Yi nga xamee ni ñu ngi ñëw ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu bu baax a baax.
1: ñu ngi lay fay bu baax Diop.
2: Di wax ne gan gi déglu nañ ko. moom. nga xam ne fonction publique kilifa la fa. nga xam ni ah moom de man de waa ji génn ci antenne bi li mu wax loolu laay wax parce que daara yi moom. dañ leen a war a gën a taxaw. ñu recruté leen def leen ni ngeen defal école tubaab bi bu ñu ko defee. loolu bokk na ci li avancé Sénégal tey tànk daal mi ngi def ginnaaw. yàlla xam na ni pour nga defar Sénégal du yoon tey dafa am loo xamee ni mag ñi dañ ko fee def. jàngale fi alquran muy këru diine yëpp kenn ku ci nekk taalu daara yooyu moo tey réewul nañu teg daara ci kaw jàppale leen fexe ba Serigne Daara yi ñu xam ñaata la kenn ku ci nekk weeru dee ñu amee la dara su ko defee la ngay def la ngay jàngale mën a dugg ci bopp xar yi te ba pare en plus xale yi ñu nekkee ci mbedd mi di yelo bëri mën a wàññeew
1: ci
2: jamono dañ doon wax naan nañu jëlee ndaw ñi ci yalwaan ci fan yi loolu munu nekk bala nga naan naam day fekk nga nekk. nañu jàppale daara ba pare nañ leen taxafu nii ñu fonction tubaab bi nii muy fonctionné fii ci Sénégal ñu jàppalee ko daara parce que gis nga daara jàppale wuñ ko jafe-jafe yii fii am yépp pour mu régler problème day doon. kon kilifa gi yow dégg nga ko fexe la recruter ñi nga xamante ne si ñooy Serigne Daara yi donte boo munta defandoo lépp nga am loo ca def. ñoom ñuy mën a am dara. bu ko defee ngeen defal daara dara waaye di wax di dem rek te defaloo daara dara loolu baaxul. taxaw leen ci loolu nu mu gën a gaawee. noo di wax ne nag ñoom nañ gën a taxawu Sénégalais yi jàppale leen parce que Sénégal guddi yu mu toll nii wax dëgg yàlla Sénégal yi sonn nañ trop. sonn nañ trop économie bi taxaw lépp taxaw pour nga liggéey am dara mu jafe lool loolu nag yéen ñi nga xamee ni yéen ay kilifa yi di njiit yi taxaw leen ci loolu fexe leen a recruter liggéey bi yokk parce que am na ndaw yoo xamante ne si ñu ngeeki lijaasa pour ñu liggéey rek problème la. ñoo xam ne ñu ngi toog seen i bat ñoo xam ne seen i lijaasa ñu ngi toog te mënuñoo am liggéey. mais wax leen ci loolu. wax leen ci loolu. maa ngi leen di sant
1: baax di leen gërëm. jërëjëf Ngunda Diop ñu ngi koy jaajëfal. ñu xooliwaat yeneen auditeurs waxtaan yu aju nag ci liñ fi jukki ak ministre Mamadou Lamine Dianté 88 628 73 46 moo yore nag lépp laaju ci fonction publique du travail ak réforme aju ci service public. salaamaaleykum.
3: waaleykum salaam wa rahmatulah.
1: te ñaa yow ba.
3: ñu ngi lay nuyu di la siyaar.
1: delloo siyaar naka waa ñoom re.
3: waa ñoom re ngi si jàmm ñu ngi sant yàlla baax noo ngi ci tool yi.
1: jërëjëf naka tool yi mbaa mu ngi avancé ndànk-ndànk.
3: waaw noo ngi ci guddit bi de bayaat ak guddit daal ci lañ toll.
1: guddat nag moo yore nawet. jërëjëf.
3: waaw yàlla yàlla indi ndoxum jàmm te woom te barkeel ndax sini coow li lu mu bari bari moom bu nawet amee coow li sama wàññeeku ndax Sénégal moom dund bi yépp mbay rafet.
1: dëgg la effectivement.
3: te liggéeykat yooyu di liggéey ci tool yi nag ah war nañ leen a bàyyi xel ndax ay liggéeykat lañ ay travailleurs lañ.
1: dëgg it.
3: te am na ci ñoo xam ne dañ leen di fay. bu ko defé ñoo ngi sante ministre bi diko gërëm diko waxe mu gëna gor gorlu ci liggéey kat yi ak soxlay liggéey kat yi ak ak yéne fu liggéey kat yi ak ñi xane saaso dañ ñu defal ay contrat té du ñu embossé mu
4: deug la
3: ak ñi xaraay journal yi lañ ñu def té heure bu leen nexé ñu dakalin ñi am contrat heure bu leen nexé ñu résilier seeni contrat bo xolé société yu bari bari tay ñi ngi jambat société yu bari tamit daanu na tejj na ko lekk alal ge caisse de sécurité sociale ak manam caisse yi xara mo yor walu retraite yi ñi ngi joy ñi ngi yuxu saasu ne té ñi ngay dag di fofa té buñu retraité buñu démé dara ko duñ ko fekk dara liggéey kat yu bari liggéey nañ ko xey retraité mënu ñu am kër
4: deug la
3: bu ko défé walu recrutement bét nañ ci baye xel muy ñi ni recruté ci fonction dawati na ñi xara ay docteur lañ ay jàngalé kat lañ yoy yépp nañ ci gëna xol bu baaxa baax gën ci vigilance ba mbir mu nañu sét la ko ñako yayo ñu jox li ñam par parlo baña am politique baña am règlement de compte baña am fi wala fi bu ko défé tamit parti bi nga xamanteni ñong koy waté pour liggéey kat yépp muy doon seen jariñ
4: deug la
3: té ñu wañi politique politique tax suñu tolu politique politique seen jom lu mu yag yag yag mom sonko ak jomay mom élection rek lañ di takalé lu ciow li bari bari lu wax li bari bari lu ciow lu yew mi mëna démé élection leen di takalé ku ne xam sa morom ku ne xam fofit
4: deug
3: wa ké ngay jaay cartam ké ngay installé partiam bu bëss légui nak askan mi ñom ci lan lañ né ndax tal nañ leen ndax ñu yor seen mbir tal nañ leen ndax fim tolu ciow li mi bari bari bari bari askan bi doong ñoo ñoo ci tum rank ñoo ci jaax la ca ñoo ci bet kon nañ ñeen gëna gëssu te gëna xol seeni bëgg bëgg ak seeni soxla gëna xol li nga xamantene mom lañ yeyo mom lañ yello liñ diin wara defal ak suñu ñeen wara fété askan bi daal solo nañ ci askan bi daal xamna moy kumbu amul nday wa koy bax na jërëjëf
4: jërëjëf lo ñong koy sant bu baax diko gërëm amna solo diko jaajeufal bu baaxa baax ñu wël ba légg rek mbokk yi and ak yeen seen émission allo sénégal ñu fassiyene xol wat yeen ci auditeur bala waxtu yi gëna jexté nak danaka gaay fañ xouf lepp salam alaykum
5: alaykum salam wa rahmatullah
4: ñongi lay nuyu dile ziar
5: mang lay fay bonta mang nuyu mbay lay tamberel
4: jeureuf lay
5: yow li du fi jog de kanam la jëm li ngay bañ deg kaw na kanam la jëm
4: deed way lay yutam
5: dina gëna bari
4: deed way lay fañ bëgg mu dat
5: dama xamne olof jaay dafa ne kuñu fay sa borgomer li nga leble mo bax mais memour lamine jante mi façon yaax bu nek yaax na ko nguru président Macky Sall da xolal tay yalla jox ko nomé ko ñu ministre bi yor mbir yu waru liggéey bi
4: mais waru ñoo fayanto tam
5: nañu
4: wa buñu fayanto rek ñu
5: wa mais fayanto amu ci xal la ciowul dina gëna bari
4: du koy jex
5: ndax mom bi président doon liggéey defal liggéey kat lu am solo da doon yaq sey tay leen président defalon ñi defal lu ngi ñi ngi sen mbi ciow di mbalo di xulo di xex di rayen de sen bir kon sénégal ñoru leen ta man ministre bi dafa am lo xamni da ko wara léral sénégalais yi
4: muy lan
5: manam ño xamni ñi nek ci administration bi ëppal nañ 65 ans ak privé ñoñu pourquoi bu ñu dem na traite fofu mom bu ko defoon 60 ans wala 65 ans ku am 65 ans dem na traite kon chômage bi ndaw yi am du fi nek
4: dina
5: gëna wañéku parce que man ci société privée lay liggéey mais am na ño xamni presque am nañ 70 ans ñu nga fa di liggéey ba légui
4: ah lool bari na di
5: dañu wara pousse té lool dañ ko wara contrôler dugg ci nga xamanteni ay privé lañ ñu contrôler képp ko peul 70 ans ñu génné la fofu ay ndaw ñëw ba yaay dégg
4: d'accord wa ñu lay téwlu
5: wa côté bobu lay waxé quoi côté bobu ministre bi war na fa léral xamni sénégal nous appartient amna société yu bari yo xamni fu su melni sips amna yo xamni dañ fa def détournement ci société ba tejna té ñi nga défon ñi fa def détournement ñi nek ci radio bi di wax di ngal ngal yi
4: d'accord
5: on nañu may jamm
4: jerejeuf mbay
5: jaar professeur boy diow ba ak mudo diop bossu mo mu genn
4: salam jerejeuf ñu ngi koy jaajeufal Céline ñu xol ben auditeur la ta ñuy tagato 88 628 73 46 su ko defé nak ñu xoliko rek la ta ñuy tagato jébele kaddu gi salam alaykum
6: wa alaykum salam tay ba mu jëm way
4: di ya mu jaar gay
6: sin fa alla
4: mo ni gay xana réegu rek ci wetu téléphone bi bu gaay noppé rek nga djugu
6: mo do yalla xamna né di ngay présenté 9h40 ba yalla xamna la composer
4: d'accord
6: day mi def dama ci ligne bi mais sant rek
4: jaw jaw koy waaw comme dug nga rek baxna
6: nan gulu do di mar mom lo ci mo sek bax
4: deug la itam
6: yoon wo xamne comme do egg mom lo waxu doy
4: deug la jerejeuf
6: dañ am nek ci bax na den xaar den docker di wax dal bu kenn fay waxale ni ñep xam nga ñu lim bëgg rek moy mu jak
4: mu gëna bax waaw
6: mu gëna bax nak mom ñu def dañuy bax te li olof ñay di wax ki wara wax mom bu waxul ku wara ta wax moy wax Mhm. Ñu xalaat mëna ñoo def sun xalaat ta wax ta xalaat da gën def sa xalaat.
1: Dëgg la. Dëgg la.
6: Motax ñi lay sun bop ci rajé bi di wax li sonu. Mais li yott ñor moy amna ko wax légui wax bu am solo. Moy ndimbal.
1: Waaw.
6: Sama wad dem na fay dem.
1: Dëgg la.
6: Parce que tay dégg na ñu wax plan plan ci Jumaay Casamance. Tay Casamance ma sha Allah dem na fa barki dem bra fa jullé. Maintenant, il y a des bêtes, il y a des bêtes, des bêtes, etc. Mais il y a des bêtes qui sont en basketball. Je ne sais pas. Le village de Dendré, Saint-Chani, avec tout le monde de l'autre côté. Il y a des bambes, 7 milliards. Si, il y a des bêtes. Am na ño xam dañ ko sol c'est tout baté am na ño xam né ba magal seen keur dañ ci ben amu ci ndox la ñek
1: jërëjëf
6: dina ñu leen ci jëmal ba tay jëttu ñu ci
1: inshallah jërëjëf mbay
6: kon comme dafa ciatu nak
1: waaw
6: ciatu dina jëm sax do pour may def ben bi
1: d'accord inshallah
6: do ya bëgg na xam
1: jërëjëf
6: mu ñëw tonto bu nekk kawlak nangam
1: jërëjëf
6: ñaan ak ci docteur drame
1: jërëjëf mbay xass mbay ñu koy jaajeufal bu baaxa baax fofé lañu yema nek yeen bokk yi waxtu ñu ci rélew nak jeexna tak ñi jaajeufal ñepp ñu doon tewlu ñu bëggono dugg te duggunu tam ñu ngi leen di jéggelu baax ñi togon doon tewlu tam ñu ngi leen di sante leen gëreem Serigne Neil Diop mo nekkon ci machine bi ci kaddu gi Seydina Aliou Diop légui légui dañu jébalé kaddu gi xibaar yi dañ koy fasciné tenk ci français ci wolof Youssouf Konté lañ ci andal ma digg leen dajé ci xibaar yoolu lu jitu loolu c'est une émission plus près de vous Yolane Diaye Seydina Aliou Diop ngeen ci andal mbokk yi jërë ngeen jëf

0: bubu ci am Linguère.
1: Eh bubu na nga def sama bien.
0: Ngi lay jaru baax
1: mbay. Way ma ngi lay jaajeufal mon frère.
0: Ni ngi content ci yow de vraiment.
1: Jerejeuf.
0: Ngi duggal dip ci titi bi ba ci bay ñass bobu nga duggal ak ay décembre bi dal machallah.
1: Ndaysan jerejeuf.
0: Vraiment jaar ñoon té jaar ñoon. Billahi non sincèrement parce que tout le bama tégg xam nga am ñass la bama tégg lay bay ñass yi mom.
1: Waaw.
0: Ma yubbu fu sore sori sori sori.
1: Ndaysan.
0: Billahi yalla xam na mais bo xamul won encore nga togaat ak dabax malik di.
1: Waaw.
0: Yalla ñu ko yalla fayal.
1: Amin way bubu.
0: Way yit yalla na la yalla defal jamm yow ñu ko tek ba xol ñi ñi ci sedd demat ak Abdassi Dabax Malik fi maam ci baax.
1: Jerejeuf bubu jamm.
0: Yalla na la yalla defal jamm.
1: Ndaysan.
0: Ma ngi degg leg nga ne jamm rek am solo wallahi la jamm dong mu am solo.
1: Non lu ru jamm ko gën.
0: Lu jamm ge te jamm bo amutoon wallahi kenn du tara dem ci jamm ci juma yek jakk ji sax bay julli bay tala julli.
1: Billahi degg la jamm.
0: kon buñu ñëmé dem ci juma jakk julli jamm je tax kon yalla ñu ko yalla yokal am nañ ko mais yalla ko yalla yok.
1: Amin bu amin way.
0: En tout cas kon na ci bu baax di la du ñu nak suñu xarit bo di foodi man ko ni baax foodi ñaxasu.
1: Foodi ñaxasu waaw.
0: Awa fo ngir yépp ci turam ci Barak Mohammed ñu koy ñaanal
1: baax mu ñaan jamm. Salaam Ndaysan.
0: Assalamu ma ngi jéggul nak ñu baal akhbar bi da bu ci am mom fotol ñu lay dégg ñu lay bëggé.
1: Ño far doom nday.
0: Jerejeuf
1: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndaysan ay ci koku c'est mon frère mang koy beggé bu baax diko jaajeufal bubu cham merci beaucoup ayja subtiyone wa mais Dominique kama Dominique dana grawayo jeyway sa ayway mais Dominique barke serigne bamba ndanan nga mais do ala rédaction ana arna djouf ak ni ngi maram gay wa sama gay ba ala bokk melo allo
2: salam alaykum dom bay
1: oui elage mbay ndoun
2: way yo gennara deg re
1: elage ma ngi ni re nga def
2: way sante yalla bu baax ya ngi jaw
1: ma ngi sante yalla bu baax elage
2: way yalla na yok way
1: amin way mbay
2: way yalla na yalla doole jamm boole ko ñepp way
1: jerejeuf mbay
2: damo gi yalla na ñew fekk ñu fay jamm way
1: jerejeuf mbay
2: def luñ ci ñaar nako yalla nangu barke lepp
1: ndaysan
2: konta yalla billahi wallahi
1: non ma la gëna bekk elage ma la gëna bekk
2: ya jeuf way ma ngi nuy gaay ma ngi nuy
1: ya ngi nuy gaay yeb dal
2: ma ngi contane ci wali bi nga tek ni
1: waaw c'est que mariage may sa bigue
2: wallahi contane na ju bax way
1: ma la gëna bekk elage
2: aje may ñaanal ñep jamm ak salam ñu may yalla may ni kendo ak jamm
1: ndaysan jerejeuf mbay contane na ci yow
2: merci beaucoup
1: ay te koku c'est mon frère merci beaucoup ndaysan

kon nak ma pende sek takandeer ha groupam ndaysan moy nak da bax malik ndaysan ninako gambu gi lañu nek damay begal gaay yi bamou neex legi nak dem ñu tawon dem kaawlak ah dem nañu fep nak nañ dem la yeen fi.

Ott na bajale taraf itam xatala na ko waxe fi til maga def na no auditorium serigne babacar si maga taraf me dam bit na xetale o ya eta koy xato xamayu no ko xot na bondi kitam rek no cialel ke me dam bod na ten hatika na xel ñegna ke ra na xojit na cialel ke ke na fa fa no ke anon dal o ya laytan yo no xeto ma ko leena anane koy way am bien am bajan tan gamu fe tiwa won anone koy talata tenta refka ke xotna non dabit neno bourse de sécurité familiale ke premier ministre ten ayek ni tayé no ngol septembre koy ten tigé ferka ka dawna basil ciuni temet di fokar ben betu nahik fo temet betu di fokar ben betu nahik fo betu falen de ndef ya anone koy tafke tigé xalna we anone koy gada ndiek gir ngara nak we ne xana ndaw tena las dena pax ahmadou al amin lo ten dafa waxé layuna ten forme ten adohanu koy xeto makole ne fiyoge na traf itam xeto ordinaire session ordinaire no comité ne anone koy traf xena lay tan ko xotna rek na bourse de sécurité familiale anone ka taf ka danaka de tangan ministère mayu no kene san ara ko de tena part ten xeref na koy premier ministre maraf na luga ke xotna bondi kitap no jiganne no ndawal ne traf itam te jake ndigane koy ma taraf na koy bato ha fo pande ya bato ha rewe andana pax to itam yal basil ke sa xaye gano yo rebanga ke xotna rek no nak tege yake nakle bi to xen balne bato ha pa pa rebanga tege yake no nakle dana ngan kilo fe adawa juni me refna so banga to tege yake no balne yo koy kilo ke kilo fe ndike adawa juni fo temet naik maga tege fo du me taraf na we anone koy defé na rog mu ñu yéri ñora tigé andama yedal ka ñigané koy asera lool mais rafna rewé koy mu taraf na tigé na doma tohan lool yamale koy leng waga tay jikké na anone koy taraf rek ndawal kéne taraf itam é atégué jaké né taraf itam tégué nak fo tégué mbal xen bal ni koy té mu ñu sét la manun juni fo té men na iko kilo fé man rafna na séju ne da laytuna ale koy o jegol ref na maga rog muju awaga tax sax koy bo saté fa awago muju jofa pam ndaw de tangan a jega mayu ke anone koy kana xarnan taraf itam xatika ndax jegna ten taraf ina koy det la xala anone yo xa fié na maga ref na na pôle territoire sud kene itam ne danga atuna koy ale dal a jega mayu ke anone taf ke na xarna rog muju jofna pam na nda koy ke da moñ na moñ ot lex ten taraf itam secteur privé fe anone koy kata newnel dole kene rog muju afogano ke anone tena bisi da xatika ndax no kaga bondi kitam no ande koy det la xalene bind ref na ana taraf agence nationale aménagement des territoires taref waxe fiuna ayon ten fo programme amélioration compétitive fo emploi ben ministère fe saxna ke xotna no jeg fa asiwan no sax le sénégal kenaba oyamba yana a par andalin we defna genar den no ke xotna rek no mawlud fe comité ne koy anone taref waxe saxna na abajale no pexeyke ayona façon ajed anone wene defena le da ke xotna no takke le la pedge ngamana dal bata hol waga romoju ajega ten chalel yaju ka anane koy waya mbiya no maga yontene da fo comité ke mak anane den fo baw refna no chatika anane koy def bidna kenaba kene koy ale ga dam bind rek ndax rek fo pam bago bekten ha bayden afiya ngan koy ndam bago mo jonga to ha pa andalin wena anane koy den fo rek genar wena ngaridka kaga alif ka anane koy romoju def fo ale dal tigo ka anane koy kada ambela ki nohna e la yan koy ndak wid no ande koy séance plénière ne anane kata bakan ne ko tan crédit fo fo spécial que nous andé né na xayé a djégaten ké anone traf ké député ké ambari na onjoké nda koy kata xarnel kata xarna fulé yam nous andé primature kata djégi tam kalamina anone koy kata ndokit un magref na na conseil constitutionnel nda koy rek yama ñako yon noné anone koy traf né cialel ké ambondor na ya koy mi traf na faw de ciung ké anone traf ké waré na o fi xayé na plénière faw de ciung bo ké anone conseil constitutionnel ayo dañu xor den wiiné mbago an meta payna kene koy xeref na mamadou lamine janté saxna ké wotanu cialel ke fo itam fonction publique ten forme ale dal anya ina lene refa refa nyana la anone de tangan xaye ka taref itam anone koy xaa do nox na dat to itam refe ka ne koy ka rakhna saxe koy xana bisit krefna e aqolan no ka ka bondi kitam adamaye de tangan xaye assemblée nationale romuju ajega koy ne anone ne tanyaj nita ka anone ala ca sax koy e o jeg ka ta ciofna no ke hotna bondi kitam no ke exécutif fe ajegodna taref itam binne yal sax to ken ref ka anone de tangan xaye refe ka kay tam kal saxna nyanya non sax Sénégal et asimitna tan xane def na Mamadou Lamine Dianté koy tan itam tan dafa waxe xureena sax no émission Salam Sénégal mais kref na na radio Sénégal ya ngay noy ñokanu na ñala pax ñokan ñala pax xef na Mama Ndiemé sa tan yonitu na machine na nga ja nun rek bo fet na rofa jam no yegnit lakas

0: wa motax yeen ba doy war yonent yalla isa dem na ba ko xamne ku demu dekil la ku febar bu la lalé nga wër deketti ci lewru yonent bi la brancher
1: sallallahu alayhi wasallam
0: yonent yalla ibrahim kero bam nan bañ nan ya naru kuni barna wa salaman ala ibrahim dugal ko ci bir safara fi safara si fay lakut ko nek ci leeru yonent bi lañ ko brancher imam xolal lolu
1: bien sûr sallallahu alayhi wasallam
0: motax muni imam wa kullu ayin ata rusulul kiram biha fa innaha ittasalat min nurihi bihim mbolem kiyam ta ab yonent indi negeti ci leeru yonent bi imam la brancher kon mom moy central bi nga xamne imam xolal moy connecté gay yi moy wifi bi
1: imam in maras
0: oh ay imam buntu bi ru jax yaaka
1: waw da nga bëgg jéxal
0: ah way na jax way so bu suba ñu dugg ci mawlid bi
1: walé accélérer kon
0: dër bo na lay doon accélérer bo rul la rek ñu yëmalé ko fi bu suba ñu yéggal
1: non mën nga ci wax parce que dama bëgg ubi walé antenne bi parce que deux jours ubi
0: ma antenne bi kon jappal ko kullu ayyin ata rusulul kiram biha
1: oui
0: mbolem kim tan bu yonentou bu tedd indi fa innaha tasalat min nurihi bihi min degati ci leeru yonent bi mo len connecté yonentou moy wifi bi wada mo ne akrim bi khalqi nabiyyin sanahu khuluqun akrim bihi ismu tafdil la ay ma akrama on ko koy jange bi khalqi nabiyyin ci bind ci manam ci bindu nu yonent bo xamne zanahu la gëna rafet bindin ba khuluqun moy jiko ji imam bo rafeté ci tese jiko baxul imam sa tarda yaq deke te rafetay jëmu ju rafet lay tax mu gëna rafet moy na jiko ja bax
1: machallah
0: yonent bi nak bind bi rafet na lol way lay tax mo gëna rafet moy ko jëf
1: moy jëk jëf machallah
0: bil husni mustamilin bil bisri muttasibi bu lay jëm ji ëmbo na rafet bu dé kanamu yonent bi itam imam yonent bi boko xolé day sourire rek day sourire rek
1: day melna di sourire sa sarax la
0: day sourire rek bayñes nak bay biñ ma ko lon ci bayñes moy ka zahri fi tarafin wal badri fi sharafin wal bahri fi karamin wa dahri fi himami bayñes bu ko dan way way bu neex lay dol yaay imam
1: bi ni
0: wallahi day
1: ma sha Allah mu nekk lu am solo kon bokki ba legi ya nekkon sen wa innaka ma ba legi ñi fatali aussi sunu umra 2.0 donc ñi nga xamanteni bëgg na nga continuer aussi gamma gi ak yon ak
0: borda bi lañ fay door gamma gi dañuy door borda ah way imam borda bi rek lañuy jël ci buntu jakk yonenti
1: donc
0: rek lay doon wa inshallah
1: ma sha Allah donc waji ba paré wañi nañu tamit imam participation bi parce que ñeena ñi dañu bëgg ñu gëna mëna ñëw itam le nombre est limité donc numéro bobu affiché wu man ngeen ci woté directement pour mëna participer and ak oustad tay sosé pour
0: xam nga liko waral dañu jëlone ben nombre VIP ñu ko don wax Swiss hotel yombula sa way moy hotel bi nga xamne da ngay taxaw sepp kaaba gi daf cher bu nit ñi nak buñ préparer wuur xeyna pour fofu ñu dominer leen ko rek yobale leen Sheraton Sheraton mom itam imam mais VIP la
1: VIP la
0: motax ñu wañi prix bi rien que pour and ak nit ñi
1: ñi gëna mëna ñëw
0: mais da mo gi bordé bi lañ fay def en même temps dem Badar Badar dafa sori car yi ngay fay car yi ngay jël da ngay di fay lu cher mo taxon rek ñu jël VIP bi hein mo xawa comme touti et bu féké né xeyna day 18 mën nañ am benen VIP manam bu gëna moy cher ya imam xeyna lool moy li ci nek légui buñu daané li fi ka sahri fi tarafin wal badri fi sharafin wal bahri fi karamin wad dahri fi himami na yonenti bi ka zahri dafa melni fleur fi tarafin ci noyay wal badri dafa melni wer fi sharafin ci magay wal bahri dafa melni geej fi karamin ci tabe wad dahri dafa melni jamono fi himamin ci yiti xamna ne dañuy continuer mais ni kon ñu gën koy detail
1: très bien
0: nana ka annahu wa huwa fardun min jalalatihi kanahu dafa melni dal huwa fa huwa wa huwa mum yoronte bi fardun ken la min jalalatihi ci magayam fi askarin boko fekke ci armée ba hina talqahu bo dejj ak mom woni wala waxon la leg leg mu tak brasele bi ci armée bi yoronte bi wa fi hasami ak su nekul ci armée bi itam kanama lulul makununu fi sadafin dafa melni yoronte bi muñam ak beñam ni dafa melni or or bo xamne dañu ko kaste ci boîte en or sadaf moy boîte en or
1: oui
0: fa ngi deg
1: ma sha Allah
0: min ma'adina mantiqin minhu wa mubtasim suy wax bañ ni mi genné taxaso tuñi
1: oui
0: imam day melni or bo genné ci boîte en or
1: ma sha Allah
0: legge mo ne la tiba ya'dilu turban dama a'zumahu ñew na midit
1: oh ma mo non yam fofu
0: mo ngi madina waaw day daanu